0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Палаючи вогнем в своїх серцях, ми маємо

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

черга моя не дійшла. І замість мене там ви, а не я. Летять картини.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
4: Реклама.
5: 3, 2, 1, go!
6: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: Під час бігу найкращий орієнтир – твоє самопочуття. Якщо дихання рівне і кроки легкі, ти біжиш у правильному темпі. Саме так формується витривалість і впевненість у власних силах. Просто слухай своє тіло і рухайся вперед. А зараз активна розминка та енергетична підзарядка під наш біговий мікс.
6: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Що ж, переходимо до бігу. Невелика порада щодо екіпірування. Шнурівка не має передавлювати стопу. Якщо є відчуття тиску, краще зупинитися і поправити. Комфорт стопи напряму впливає на техніку бігу. Перевірив? Тоді побігли.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Середина пробіжки – час перевірити дихання. Спробуй зробити кілька глибших вдихів. Більше кисню, більше енергії для м'язів. І темп тримати значно простіше. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже поруч. Після пробіжки дай організму кілька хвилин спокійного руху. Це допомагає м'язам поступово розслабитися. І зменшує відчуття втоми. Фінішуємо.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетергін. Бетергін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетергін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо у твоїй кишені.
7: Слухай подкасти, шоу та спецпроекти в дорозі, вдома чи на пробіжці.
6: Качай мобільний додаток «Авторадіо Україна» для iOS та Android.
7: «Авторадіо»
6: – твій рух вперед.
2: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
7: В Україні
6: 7 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Якщо англійською середа Wednesday,
2: так.
1: Є ж такий містично темний серіал Wednesday,
2: так.
1: Чи означає це, що сьогодні щось містичне буде відбуватися в нашому ефірі?
2: Судячи, що ти в нас брюнетка,
1: так.
2: В тебе темний колір очей,
1: так.
2: Чомусь димить вже котел біля тебе, то є підозра, що трішечки сьогодні буде...
1: Щось може. Ну, ми розберемося в цьому разом із вами протягом ранкового шоу «Ранок на автоматі», яке стартує просто зараз. Сьогодні в нас 6 травня, середа, 2026 рік. І
2: на вулиці не те, що тепло.
1: А просто караул.
2: Давно не було такого квантового стрибка з пуховіка одразу в труси.
1: 100%, да. Ну що, давайте починати цей теплий ранок і сонячний разом. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Ми вже в цій студії, а отже, погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дивимось на цей день з точки зору свят, подій та видатних особистостей. Міжнародний день без дієт сьогодні.
2: Ну, нарешті.
1: А, сьогодні офіційно. Скажемо так.
2: Смажена картопелька, пательня.
1: А пам'ятаєш, що з нашого дитинства смажений кабанчик, курка з майонезом,
2: овочі,
1: салати. Прекрасно, так, так.
2: Що в Україні ще? Сьогодні День піхоти з 2019 року відзначається. І знову ж таки, ми, як і кожного разу, дякуємо абсолютно всім причетним до цього дня. І будемо вдячні до тих пір, так, поки вміємо розмовляти.
1: 100%. Ну, а також ми вирішили ввести таку невеличку підрубрику в цій рубриці і розповідати вам про якісь прикольні, класні свята, які святкують цей день наші справжні друзі. От, наприклад, невелика, але, ну, якщо так порахувати, то найбільша за територію в Європі, але не континентальні, так? А в самій Європі невеличка, але дуже смілива і крута країна Данія, так, сьогодні святкує День кави. Так що знайомих данців, вітайте з Днем кави, обов'язково.
2: Ну, а тепер переходимо до подій. У 1872 році в Англії було засновано перший футбольний кубок.
1: Круто. У 1889 році у Парижі було завершено будівництво Ейфелевої вежі.
2: У 1994 році урочисто було відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією, так званий Євротунель.
1: У 2004 році в цей день вийшов, на жаль, фінальний 10-й епізод, 17-й, 18-й, подвійний епізод 10-го сезону серіалу «Друзі, пішла епоха».
2: Ну, а у 2023 році відбулася коронація Чарльза III та королеви консорта Каміли.
1: Хто народився сьогодні? Зігмунд Фрейд, який ніфіга не Фрейд, а Фройд, як його не читай, народився сьогодні той самий австрійський лікар-психіатр, психолог, основоположник психоаналізу у 1856 році.
2: У 1953 народився прем'єр-міністр Великобританії з 97 по 2007 роки. Звати цю людину Тоні Блер.
1: Ну, а у 1961 американський актор, режисер, продюсер, сценарист і просто краш дівчат з 90-х Джордж Клуні.
2: Ну, а якщо день народження сьогодні святкуєте і ви, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
0: Довгоочікувані концерти «Boombox» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Заголовки.
1: Традиційна рубрика «Заголовки» сьогодні середішна.
2: В мене про підлість людську. Просто про мерзенність людських характерів.
1: Давай, щось з твого вчорашнього, да, що ти там наробила?
2: Два жителя штата Вісконсин
1: так.
2: Цілеспрямовано припливли заважати інтимному життю риб штату Мічиган. Вісконсинськими пиками своїми оце.
1: А я продовжу спортивну тему.
2: Давай.
1: 2 мільйони бразильців одночасно послали легенду Барселони.
2: Здобули. Так, університетська конференція з цензури не отримала дозволу на проведення, бо не пройшла цензуру. Найшла коса на камінь, так.
1: УПАР, тобто...
2: Південно-Африканській Республіці.
1: Поліціянта спустили з гелікоптера в річку, щоб зловити крокодила.
2: Йому короткий сердечок дістався.
1: Йо андерере.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.
7: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Сили на нулі.
15: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
16: Не є лікарським засобом.
17: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
18: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
19: Соціальна реклама.
0: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
19: Соціальна реклама.
6: На Авторадіо щоранку.
12: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
6: Реєструйся на авторадіо.ua.
12: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
6: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
12: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
13: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Енергетики.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Сьогодні ми з тобою, Діма, і з нашими слухачами в рубриці «Лайфхак» будемо розбиратися в серйозному питанні, яке насправді непокоїть час від часу усіх сучасних автомобілістів. Що все ж таки вигідніше? Електричка чи традиційний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння?
3: Ну, судячи з цін...
2: Ти знаєш, навіть судячи з цін, не все так однозначно, як люблять казати різні кончені люди. Експерти з автомобільної асоціації розібралися з цим і давай розбиратися.
3: Давай.
2: Отже, класичний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння складається з сотні рухомих деталей.
3: Поршні,
2: там,
3: клапанки.
2: Та, турбіни, коробка передач. Так. В електромобілях все значно простіше. За великим рахунком, із серйозних агрегатів там є тільки електромотор, інвертор і батарея.
3: Причому дуже легко перевірити, працює воно чи не працює. Лизнув батарею та і все.
2: Крісло працює. Відповідно, все дуже просто. Менше деталей, менше є чому ламатися.
3: Ну, це точно.
2: Це і підтверджують великі автодослідження в Європі та США. Електрокари в середньому рідше звертаються до сервісу.
3: Отже, давайте розбиратися, чому електромобілі виглядають більш надійними. По-перше, немає масла, свічок, ременів, фільтрів.
2: Угу.
3: Це те, що треба замінювати. Менше теплового навантаження і гальма зношується повільніше. А знаєш, через що?
2: Знаю.
3: Через що?
2: Через рекуперацію.
3: Через
2: бідро. Фактично, через плечо, треба казати. Фактично, електрокар – це, за великим рахунком, такий смартфон на колесах. Там менше механіки, але більше електроніки.
3: Угу.
2: І як людина, яка водить автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, але величезною купою сучасної електроніки, скажу я вам, що ремонтувати це набагато дешевше, не це так, м'яко кажучи. Тим не менш. Але електромобілі в деяких місцях і програють. І найслабше місце – це найголовніше.
3: Сама
2: місце
3: батарея.
2: Батарея, да. Хоча сучасні акумулятори розраховані приблизно на 8-15 років безпроблемної експлуатації, їх заміна може коштувати об'єктивно як половина авто. Щоб порівняти, продовжуючи цю аналогію, коротше, коли у вас батарея зламалася в Теслі,
3: так,
2: це коли ви розбили екран 17-го айфона. В принципі, можете просто 15-й піти купити.
3: Ага.
2: Коштувати буде десь так. Також проблеми можуть виникати з системою охолодження батареї, програмним забезпеченням і електронними модулями. Тобто поломки не часті, але якщо вже зламалося, да, то несіть багато грошей.
3: Ну, а авто з двигуном внутрішнього згоряння добре вивчені, ремонтопридатні, однак і їх слабкі місця нам відомі, та й вам відомі, а якщо ні, то ось вам, будь ласочка, список. Знос двигуна коробки передач – one, проблеми з турбіною – two, складна паливна система, як я казав в дитинстві, сері, і регулярне техобслуговування.
2: Тобто виходить, що такі автомобілі частіше відвідують СТО, але їх ремонт дешевший і зрозуміліший. Що це означає на практиці? Підводимо, підбиваємо підсумки. Електромобіль рідше ламається, але дорожче ремонтується. ДВЗ частіше потребує сервісу, але дешевший в обслуговуванні. Цікавий факт. За даними європейських автоклубів, електромобілі мають приблизно на 20-30% менше механічних несправностей, ніж авто з ДВЗ, але найбільші витрати попадають саме на батарею. Які висновки ми можемо зробити? Насправді, надійність будь-якого автомобіля залежить не лише від технології, а й від сценарію використання. Якщо ви постійно пересуваєтесь містом, щодня, туди 10 кілометрів, туди 5, туди 3, туди 15, то електромобіль в такому випадку виглядає вигіднішим. Для довгих дистанцій і ринків з обмеженим сервісом, просто, ну, в нас же є ділянки в Україні такі, де ти їдеш, і серед заправок тільки у Валентини. Одна на 200 кілометрів. Впевнено, що там фестчарджі також тут
3: там
2: немає.
3: Там заправляють,
2: да,
3: тільки вас і тільки чебурєком.
2: Тож, відповідно, для довгих дистанцій ринків з обмеженим сервісом ДВЗ поки що залишаються практичнішими. Так що обирати кожному своє і вам теж, але ще додаткова інформація для вашого вибору. От вона.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: На Авторадіо.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна.
2: Авторадіо. Ти рух.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій. Попри це, Київ оголосив режим тиші від сьогодні та закликав Москву перейти до реальних кроків. Між тим, Росія атакувала під ранок Запоріжжя. Під ударом був об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок же атак напередодні по Запоріжжю, Краматорську та Дніпру загинули щонайменше 21 людина, десятки поранені. Так, по Запоріжжю росіяни били по цивільній інфраструктурі, по Краматорську випустили 3 авіабомби по центру міста, пошкодивши 16 багатоповерхівок та адмінбудівлі. Дніпро атакували балістикою. Це спричинило пожежу на підприємстві.
2: Про Збройні Сили.
1: В Україні планують створити єдиний координаційний центр для рекрутингу іноземців до Збройних Сил. Йдеться про спрощення та автоматизацію залучення іноземних добровольців до служби у ЗСУ та Нацгвардії. Новий механізм має усунути бюрократичні перепони та забезпечити повний супровід кандидатів. Про це заявив очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Так вирішено до кінця травня розробити механізм створення відповідного підрозділу у структурі Міноборони.
2: Про пожежі.
1: На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа. Там горять 75 гектарів лісу на схилах хребта Боржавської полонини біля селища Воловець. Про це повідомив у Фейсбуку начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На місці утворено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. Допомагають боротися з вогнем і місцеві жителі. Причину займання наразі встановлюють.
2: Про літо.
1: Синоптики спростували чутки про плюс 40 усе літо. В Україні влітку цього року очікують теплі дні зі спекою лише локально і короткочасно. Загалом чергування дощів та хвиль тепла. Глобальні кліматичні процеси, зокрема ймовірна фаза Ель-Ніньо, можуть впливати на погоду, але прогнозувати стабільні 40 градусів – це перебільшення. Наталя Птуха із Укргідрометцентру заявила, що це спекуляція. Надвисокі температури дійсно можливі, але лише локально та короткочасно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Дивися Авторадіо.
1: Вчені виявили, чому Homo sapiens пережили, коротше, неандертальців. Чому ми стали не потомками неандертальців, а Homo sapiensів? Знаєш чому?
2: Ні.
1: Тому що Homo sapiens жили більшими групами, от і все. Тобто оця історія, приказка оця «гуртом і батька легше бити», вона налічує сотні тисяч років. Ну, серйозно, реально, кажуть, типу, ніяких інших привілеїв в Homo sapiens не було, просто вони, типу, більш соціальні, жили більшими групами і побили менші групи неандертальців, і все.
2: Ну, а ми б'ємо поганий настрій своєю присутністю.
1: Та ти що? Ти сказав, так сказав. Друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі» починається просто зараз, шановні Homo sapiens. Погнали!
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
4: Привіт, я Отой.
5: А я Оташа Клер.
4: У нас вийшов трек на двох. Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
4: Вирішив почати весну з пробіжок, але після малорухливої зими м'язи та дихання протестують? Справа не в ліні, а в накопичених токсинах. Щоб спорт приносив задоволення і результат, тілу необхідна правильна детоксикація.
3: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
1: Реклама. Для енергії твоїх спортивних перемог потрібен надійний помічник – «Бетаргін». Дієтична добавка. Доповнення до раціону у періоди підвищеного навантаження. Обирайте усвідомлено.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дивимось на цей день з точки зору свят, подій та видатних особистостей. Міжнародний день без дієт сьогодні.
2: Ну, нарешті.
1: А, сьогодні офіційно. Скажем так.
2: Смажена картопелька, пательня.
1: А пам'ятаєш ще з нашого дитинства? Смажений кабанчик,
2: курка з майонезом, овочі, салати.
1: Прекрасно, так, так. Що
2: в Україні
1: ще?
2: Сьогодні День піхоти з 2019 року відзначається. І знову ж таки, ми, як і кожного разу, дякуємо абсолютно всім причетним до цього дня. І будемо вдячні до
1: віку,
2: тих пір,
1: так,
2: поки вміємо розмовляти.
1: 100%. Ну, а також ми вирішили ввести таку невеличку підрубрику в цій рубриці і розповідати вам про якісь прикольні класні свята, які святкують цей день наші справжні друзі. От, наприклад, невелика, але, ну, якщо так порахувати, то найбільша за територію в Європі, але в Європі, але не континентальні, так? А в самій Європі невеличка, але дуже смілива і крута країна Данія сьогодні святкує День кави. Так що знайомих данців, вітайте з Днем кави обов'язково.
2: Ну, а тепер переходимо до подій. У 1872 році в Англії було засновано перший футбольний кубок.
1: Круто. У 1889 році у Парижі було завершено будівництво Ейфелевої вежі.
2: У 1994 році урочисто було відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією, так званий Євротунель.
1: У 2004 році в цей день вийшов, на жаль, фінальний 10-й епізод, 17-18-й подвійний епізод 10-го сезону серіалу «Друзі, пішла епоха».
2: Ну, а у 2023 році відбулася коронація Чарльза III та королеви консорта Каміли.
1: Хто народився сьогодні? Зігмунд Фрейд, який ніфіга не Фрейд, а Фройд, як його не читай, народився сьогодні той самий австрійський лікар-психіатр, психолог, основоположник психоаналізу у 1856 році.
2: У 1953 народився прем'єр-міністр Великобританії з 97 по 2007 роки. Звати цю людину Тоні Блер.
1: Ну, а у 1961 американський актор, режисер, продюсер, сценарист і просто краш дівчат з 90-х Джордж Клуні.
2: Ну, а якщо день народження сьогодні святкуєте і ви, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: Альянс Новобуд.
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
7: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
8: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
7: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
9: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Живий звук!
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Спортивний дайджест у нас тут.
2: А що ви кажете?
1: Отак. І сьогодні ми і руками махаємо, і ногами махаємо в цьому
2: дайджесті. Клас,
1: ну, розпочнемо
2: давай.
1: З боксу.
2: Угу.
1: Справа в тому, що оновився рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
2: Але навіть такий є рейтинг.
1: За версією журналу The Ring.
2: А як можна перевірити? Умовно, от якийсь малесенький такий, як Рембо, да? Ой, ні, як Рокі, я перепрошую.
1: А чого це він малесенький?
2: Ну, все одно ж Сталоне невеликий хлопець.
1: Ти бачила
2: Сталоне? Який в нього зріс? Невеликий.
1: Ага.
2: Порівняно з Кличко. Він же невеликий.
1: Якщо на табуреці, то там взагалі без шансів.
2: Ну, добре, окей, як вони це перевіряють? Неважливо, вони якось перевіряють.
1: По виступах і перевіряють.
2: Просто за результатом.
1: Так от, абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі, а звати його Наоя Іноуе. Він японець, до речі.
2: Так, прикольно.
1: Він піднявся на перше місце, випередивши Олександра Усика.
2: Це що він собі таке дозволяє?
1: Що, не отримував ще, чи що? 33-річний японський боксер домігся цього завдяки впевненій перемозі над Дзунто Накатані. Іноуе виграв у Накатані 2 травня.
2: У олімпійському конкурсі.
1: Одноголосним рішенням суддів і захистив свій титул. Усик, який посідав першу сходинку з грудня 25-го року, опустився на друге місце. На третьому місці американець Шакур Стівенсон. Тому що Олександр не провів жодного бою з моменту своєї перемоги над Даніелем Дюбуа минулого року. Тож його пониження виглядає достатньо природним, не містить нічого сенсаційного.
2: Ну і все.
1: І по 23-го ж вже буде бій Олександра, от тоді...
2: От нарешті вже цього місяця. Ти там десь з березня намагаєшся сказати, що в цьому місяці.
1: От тоді і похохочемо. Да. Жана Балінюка, пам'ятаєш?
2: Так.
1: Боротьба.
2: Боротьба.
1: Він пішов у змішані єдиноборства.
2: Ага.
1: Він повертається...
2: Я думала, в Верховну Раду, але це так
1: але він повертається не на татамі, а він іде
2: ринг.
1: У ринг. І там буде махати ногами, руками, коліньми, ліктями і всім іншим. І 11 вже липня в місті Київ у Палаці спорту
2: так.
1: Жан Баленюк зустрінеться в октагоні в своєму першому поєдинку за правилами ММА.
2: Ну, це ж круто.
1: А його суперником буде 52-річний
2: чого це так?
1: Ізраїльський боєць Хаїм Гозалі. Отак от.
2: Як цікаво, це якийсь комерційний від спорту такий, типу, да?
1: Не ну,
2: типа,
1: знаю.
2: Як
1: може це виставка?
2: Халк Хоган,
1: виставку? Ні, ММА там прям, типу, можуть дати так, що...
2: Ні, це зрозуміло, але я маю на увазі, що немає ж такої, наприклад, в Олімпіаді такого спорту.
1: Ну, поки немає.
2: Ну,
1: але це серйозно.
2: Ну, це хороші
1: ну,
2: все новини.
1: Ввечері, о 10-й годині вечора треба подивитися футбол, адже другий півфінал. Сьогодні ми дізнаємось, хто ж вийде
2: фінал.
1: У фінал другою командою. Сьогодні зустрічаються між собою Баварія і ПСЖ. Спочатку квіти, потім поцілунки, ну якщо вони зустрічаються.
2: Ну, да.
1: А потім футбол. Нагадаю, перший матч закінчився за рахунком 5-4 на користь Парі Сен-Жермен.
2: Так,
1: сьогодні
2: це я пам'ятаю.
1: Буде заруба.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Армі.
1: Реклама.
2: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
3: Авторадіо, твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Enteros Gel, також і в капсулах.
5: Час показати, хто тут лев.
6: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
7: Будь королем на кожному кілометрі.
6: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
8: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
16: Партнер проєкту «Флего»
17: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
18: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
19: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
18: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
19: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
17: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
16: Гарні ніжки не ховай.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
16: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційною підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
16: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
16: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: На Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Отже, що у нас є? У нас, по-перше, є 10 літрів пального. Правильно?
3: Mm-hmm.
2: В нас є запас павербанки.
3: Так.
2: У нас є питання. Що є у вас, друзі? Нам потрібні ваші мізки. Отак от ми скажемо.
3: Все дуже просто. Реєструйтеся на сайті авторадіо.ua у відповідній акції, в відповідному проєкті. Називається він «Битва водіїв». І грайте разом із нами. Що ще в нас є? Два дні поспіль першу взагалі в проєкті гру і другу виграла Дар'я,
2: Дар'я.
3: З Боярки. І вона все ще з нами.
2: Наша подруга вже із сусідка. Дар'я, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Дивіться.
2: Ти помічаєш, вона з кожним ранком все бадьоріше і бадьоріше. Бо вже двадцяточку забрала, сьогодні затягнула на 30.
3: На ще 10 літрів пального і запас павербанки претендує Дар'я. Але ви знаєте, Дар'я, ми вирішили вас трошечки підставити. Ми подумали, що, можливо, свою роль грає гендер. І сьогодні у суперники вам обрали також дівчину.
2: Може, пацани вам піддавалися?
3: Може, просто пацанів ви з дитинства щолкаєте, як орішки, як то кажуть. А тут просто не буде, бо грати з вами буде Ілона з міста Ковель. Ілона, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Дивіться,
2: Ілона, ви сьогодні претендент, а у правому куті у нас undisputed champion.
3: Да, 100%. Вам доведеться перемогти дівчину, яка вже двічі перемагала. Дивіться ще раз, правила дуже прості. В нас є 5 категорій запитань. Здоров'я, музика, спорт, правила дорожнього руху і автомобілі. Обирайте собі категорію, ми задаємо вам питання, ну а далі чекаємо на ваші відповіді. Дар'я, ви традиційно
2: починаєте.
3: На правах
2: чемпіона обирайте категорію.
4: Музика.
3: Ага, ви вирішили не відходити від своєї традиції. Добре.
2: Отже, увага, запитання. Яка українська різдвяна мелодія стала всесвітньо відомою як...
4: Щедрик.
3: Та ви що? Чекайте, я ще навіть драм-машину не налаштувала. Мені здається, за ім'ям Дар'я з Боярки скривається якийсь відомий музичний критик український.
2: Мені здається, якщо ми вже тут апелюємо спортивною термінологією, то це нокаут в першому раунді.
3: Але ми не знаємо, бо Ілона Сковаля тільки...
2: Мене нокаутувала.
3: Зараз буде обирати свою категорію. Отже, Ілона, обирайте ви здоров'я, спорт, правила дорожнього руху, автомобілі чи музика. Ви можете обрати ту саму категорію.
4: А давайте здоров'я.
3: А давайте здоров'я. Здоров'я – це точно корисно. Отже, запитання наступне. А вам важче. Одразу попереджаю. Ми до того не причетні. Скільки води містить тіло людини у відсотках?
4: Десь 70%, мабуть.
3: Ну, майже, але ні. 60. Ну, так, ну такі 60. Запитання. А
2: ну,
3: що ти зробиш?
2: Ну, такі запитання.
3: Ну, Дар'я, я не знаю, може у вас там якийсь амулет, кроляча лапка, що?
2: Слухай, в мене теорія змови зараз.
3: А ну?
2: Зареєструвалася Дар'я і всі інші тисячі людей – це її знайомі, які просто їй допомагають.
3: Але тим не менш, третя десятка літрів пального і третій запас павербанків ваш. Клас. Дар'я, скажіть нам, будь ласка, останнє рішення від вас нас цікавить. Ви будете грати далі? Чи на цьому зупинитесь?
4: Звісно.
3: Ну, знаєте, ви борець. Ви ці перемоги заслуговуєте 100%. Ваш інтелект, ясність розуму та водійський досвід. Навіть, я впевнена, що він дає витримку, да, отаку, і спокій.
2: І концентрацію.
3: Да, приносять вам вже... 30 літрів пального та дуже стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера Павербанка. Чекаємо на зустрічі з вами в ефірі завтра.
2: Ну а для всіх, хто слухає нас за кермом на правах реклами, хочу додати, Павербанка – це міні-реактор твоєї енергії у зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі і швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду і допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Павербанка, питай на заправках та в аптеках. Яких свого міста інформація пролунала на правах реклами.
3: Мені здається, тепер я набагато більше, ніж будь-хто, чекаю на завтрашню гру. Не те, що я Дар'ї бажаю чогось поганого, ні, абсолютно. Але мені цікаво, наскільки можлива така непереможна довга серія. А от скажи мені, Діма, в спорті, наприклад, якась там крута команда футбольна, чи суперкрутий боксер, було таке, що його взагалі там роками ніхто не перемагає? Ну, типа, кожна гра це виграш. Кожна гра це виграш.
2: Було колись таке в англійській прем'єр-лізі, коли лондонський Арсенал не програв протягом всього чемпіонату, протягом року, жодного матчу. Там були кілька нічиїх, але жодного матчу він не програв.
3: Тепер в нас Дар'я Арсенал. В нас влаштовує таке прізвисько. Добре, залишайтеся з нами, розкажемо. Так, хоча ви так все знаєте вже. Розкажемо, що як куди, 8:44, рухаємось далі. Битва водіїв продовжиться завтра.
0: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір?
1: Реєструйся на авторадіо.ua.
0: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Стівен

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: На Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у «Філзгарден» на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. «Філз Гарден». Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Перемир'я між Україною та Росією офіційно Москва досі так і не підтвердила, хоча й не спростувала. Проте станом на ранок тривоги у прифронтових регіонах частково продовжуються та фіксувалися дрони і пуски авіабомб. Відповідно, це означає, що з російської сторони перемир'я так і не прийняли. Хоча варто додати, що у порівнянні з іншими днями інтенсивність повідомлень від повітряних сил ЗСУ про загрози атак дійсно мінімальна. Але порівнюючи навіть із великоднім перемир'ям, тоді повідомлень від військових майже взагалі не було.
2: Про фінансування.
1: У Брюсселі висунули вимогу щодо надання Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро, а саме для отримання наступних траншів кредитування Київ має провести податкову реформу. Наразі українська влада обговорює із ЄС деталі законодавчих змін та терміни їхнього впровадження. Практично у Євросоюзі висувають вимоги, аналогічні запропонованим МВФ. Зокрема, йдеться про скасування спрощеної системи оподаткування, яка передбачає для малого бізнесу податок у 5% від доходів. Водночас у ЄС наполягають на запровадженні 20% ПДВ для ФОПів, річний оборот яких перевищує 4 мільйони гривень.
2: Про заяви.
1: Дональд Трамп оголосив паузу в розблокуванні Ормузької протоки. Президент США оголосив про тимчасове призупинення операції у межах проєкту «Свобода» щодо забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку. Трамп пояснив, що прийняв таке рішення після запитів із боку Пакистану та інших країн, а також у зв'язку із прогресом у переговорах з Іраном. Нагадаю, через блокаду протоки в усьому світі, у тому числі в Україні, зростають ціни на пальне.
2: Про ініціативи.
1: На Мальті запровадили незвичну ініціативу. Громадянам пропонують близько 25 тисяч євро за добровільну відмову від водійського посвідчення. Мета – зменшити кількість приватних автомобілів та розвантажити дороги. Країна стикається з хронічною проблемою заторів через надзвичайно високу щільність населення. Для порівняння, тут проживає понад 1700 осіб на квадратний кілометр. Втім, ефективність ініціативи поки під питанням. З офіційними даними, більшість тих, хто погодився на виплату, і так рідко користувалися авто. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку. Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: «Вмикай ранок» на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Серйозна, хороша новина на початок цієї години. Польща планує побудувати нову дорогу аж до Львова.
2: Клас!
1: Уряд країни має профінансувати будівництво автомагістралі М-10. Ну, щоправда, протяжність тут тільки 80 кілометрів, бо Львів дуже близько до польського кордону знаходиться.
2: Ну, ти прикинь, 80 кілометрів – це ніфіга
1: класної
2: не близько.
1: Класної дороги.
2: Пройди.
1: Ну, да. Але в кожній бочці меду є ложка оплати. Скажімо так,
2: платний, тому що автобан?
1: Цей автобан буде платним, точно, ці 80 кілометрів. Ну, не знаю, як на мене, на Львівщині, порівняно з деякими, не буду тикати пальцем, іншими областями, і так нормальні дороги.
2: Я пам'ятаю свою подорож в Таїланд, і там більшість автобанів платні, але вони такі...
1: Та.
2: Що там просто можна
1: 100%. І, да, я
2: закрити очі, ввімкнути автопілот і взагалі не паритись.
1: Таке саме я бачила на платних автобанах у Франції, в Китаї, да, і дійсно, все ж таки, воно того вартує. Ну, окей, отак польський уряд вирішив, якщо наші згодні, то чом би і ні. Ми, наприклад, тут між собою поговорили і згодні розпочати третю годину ранкового шоу.
2: А хто нас питає, хочете ви чи
1: не? Да, ну так, все, ми починаємо, погнали, поїхали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Мало спав, а треба терміново за кермою в дорогу? Видихай!
10: Ми поруч!
9: З музикою та драйвом на кожному кілометрі твоїх щоденних справ. Це підзарядка на Авторадіо. Твій впевнений рух вперед! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
10: Реклама.
11: Коли немає часу навіть на ковток води, «Павербанка» вже працює. Пігулка для розсмоктування з кофеїном, таурином і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів та незручної банки газованої рідини за кермом. Просто розсмоктав і поїхали далі. «Павербанка» – енергія, яка завжди з тобою. «Павербанка».
10: Питай в аптеках та на заправках. Не є лікарським засобом.

0: на Авторадіо.
1: Сьогодні буде максимально корисний автодайджест, тому що ми поговоримо з вами.
2: А коли в нас було інакше?
1: Ну, бувало таке, знаєш, типа, коли розповідали про нові Феррарі, наприклад, кому це корисно? Ну, дуже обмеженій кількості людей.
2: А сьогодні мазохістам.
1: А сьогодні насправді серйозно. За допомогою українського сервісу з продажу автомобілів, який разом із експертами склали рейтинг на, як це називається зараз, Асінт аналітика, чи як?
2: Ага,
1: з відкритих джерел, короче. Вони зробили антирейтинг автомобільних марок, брендів,
2: так,
1: які за 2025 рік
2: так
1: мали найбільше дефектів і відкликань автомобілів. Зрозумів? О, і французька марка, моя улюблена, Peugeot.
2: А знаєте, чому її улюблена? Тому що вона на ній їздить.
1: Я на ній їжу, так. Очолило список з 25 окремими компаніями через чисельні дрібні недоліки в електриці. Екзеклі, про що ми і кажемо. Підвісі та паливній системі. Тому що всі в Peugeot дуже сильно люблять AdBlue. Найчастіше сервіс відвідували власники моделей 208, 2008, 308, 3008, 5008 і я. Проблеми торкнулися як нових гібридів з 48-вольтними системами, так і звичайних версій з дефектами подушок безпеки чи контролю викидів. От, власне, про що я кажу. Такий стан справ часто пов'язаний із швидкою гібридизацією модельного ряду. Зрозумів? Хочеться всього нахапати, а технології трошки...
2: Але зробити не... з да. І палив.
1: Коротше, шановні Peugeot, робіть щось, будь ласка. Красиві автомобілі, питань нема, но
2: слухай,
1: я живу далеко від СТО.
2: Назва ще змушує трішечки
1: нормально
2: думати перед
1: тим, насправді
2: яку...
1: все добре. Спожо, просто буває таке, що з автомобілем не щастить.
2: Далі
1: в антирейтингу
2: на другому місці виходить.
1: Ну, виходить,
2: ну,
1: да,
2: якось так. Корейська Kia провела 24 відкличні заходи, фокусуючись на типових несправностях для багатьох моделей одночасно. Тому власники Sportage, Optima, Sorento і Rio стикалися з витоками гальмівної рідини, що створювали ризик короткого замикання, а також зі збоями в електронних модулях.
1: Mercedes-Benz, уяви собі, на третій позиції цього антирейтингу.
2: Ну, якщо вже
1: й Мерс. Зафіксував 23 компанії, де основні проблеми стосувалися складних і дорогих вузлів преміальних моделей. Наприклад, електричні EQA та EQB мали ризики займання батареї, прикинь? Купив Mercedes, як йшов той ведмідь по лісу, побачив автомобіль, ще горить. Сів в автомобілі, згорів. Що за фігня? В цілій групі авто від С-класу до С-класу виявили дефектні блоки запобіжників. Особливо відзначився, ну, з позначкою мінус, EQE, які відкликали навіть через колісні ковпачки, що могли відлетіти під час руху. Коротше, що побачили, висока ціна більше не гарантує захисту від заводських поломочок.
2: Ну, і, як то кажуть...
1: Давай до п'ятірочки дійдемо.
2: Французи багет не кидають. Citroën оголосив 19 відкличних програм, які розділилися на ризики пожежі в нових C3 та C4 та дефекти двигунів у старіших Berlingo і Picasso. Модель C5 Aircross стала антилідером бренду, потрапивши під перевірки одразу через двигуни, викиди та гібридні установки.
1: Ну і п'ятірочку замкнули антирейтингу Volkswagen та Ford, які поділили ці позиції з 18 компаніями. Кожен, демонструючи різні вразливості у конструкції, німецький бренд Volkswagen боровся переважно з несправними подушками безпеки в усіх майже моделях від Golf'а до ID7, де основною слабкістю стала електроніка. Ford натомість мав справу з корозією амортизаторів у Bronco та ризиком замикання високовольтних батарей у гібридного кросовера Kuga. Особливу увагу приділили і комерційній лінійці Ford Transit, де перевіряли паливні системи та загрозу пошкодження гальмівних магістралей через поломки підвіски. Коротше, буває все ж таки, я знаю, впевнена, що люди, в яких більше ніж один автомобіль був, знають, що буває, от прям в тебе прям
2: не
1: бета
2: пре
1: і не пре їй. Але все ж таки звернути увагу на те, що забагато помилок у деяких брендів варто.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Годину вже підстрибує на цьому стулі, хоче розказати. Ну, давай.
2: Розпочну здалеку, з Бразилії. Конкретно з відомого дуже футболіста, якого звати Роналду, але не той Роналду, що зараз Кріштіану, а той Роналду, який зубастик.
1: Зубастик,
2: який вже давно на пенсії, але це йому аж ніяк не заважає займатися спортом або його пропагувати і геть зовсім не футбол. Справа в тому, що якщо ви не в курсі, друзі, зараз у світі... темою спортивною номер один є такий вид спорту, як падел.
1: Да. Це такий теніс.
2: Це такий теніс. Я пробував грати в нього. Це виснажливо, неймовірно.
1: Та й теніс теж.
2: Але дуже-дуже прикольно. Так от, бразильський падел вступає в нову фазу, і одним з її головних архітекторів стає якраз Роналду, колишній футболіст. Легендарний зубастик готує масштабну програму.
1: Прям масштабну.
2: Масштабну.
1: Не мас, ні в якому разі.
2: Я не знаю цього слова, але звучить воно як ревіталізація.
1: Відродження.
2: Ракеткових видів спорту у себе на батьківщині. Бо там все футбол і футбол. Пляжний футбол, футбол
1: знаю
2: під водою.
1: Я знаю я одну країну, яка ракетковий і дронковий вид спорту.
2: Але він хоче вкласти 4 мільйони в євро в те, щоб більше кортів для падалу відкривалося на його батьківщині. І з цього, до речі, з інвестування в падал зараз заробляють більшість сучасних футбольних гравців.
1: Круто. А реально. Знаєш, чим вони відрізняються від нас?
2: Хто?
1: От, саме оці, футболісти? Всі сучасні футбольні гравці.
2: Хто?
1: Тим, що чим? І вони хочуть інвестувати 4 мільйони доларів, і ми хочемо. Але вони
2: є
1: можуть,
2: один нюанс,
1: а ми не можемо. Да.
2: Ну, якщо ви не пробували, навіть в Києві дуже багато є.
1: Навіть на лісовому масиві я бачила кілька днів
2: тому. Якщо хочете спробувати себе в чомусь новому і дуже і дуже прикольному, я вам раджу, досвід неймовірний.
1: Клас.
2: Це новина номер раз.
1: Ну, тепер
2: новина...
1: давай до солодкого.
2: Тепер до солодкого. Я вчора, не дивлячись на те, що дуже хотів спати, а встаємо ми раненько-раненько, подивився матч-відповідь першої півфінальної пари Ліги Чемпіонів.
1: Хто Боже. Там бився
2: там
1: між собою?
2: Бився. Ну, було і таке навіть.
1: І таке.
2: Арсенал з міста Лондон і Атлетіко з міста Мадрид.
1: Перший... Не дуже популярні міста.
2: Перший матч в Мадриді на Ванда Метрополітано завершився з рахунком 1-1, і він був достатньо boring, як кажуть у нас в Лондоні. Забивали з пенальті, ну і взагалі якось воно дивилося дуже важко. І я думав, що і другий матч буде такий самий, що, наприклад, команда Дієго Симеоне може впертися, а вони вміють це робити, встати в захисті, не пропустити, там якось дотягнути до пенальті і
1: щоб
2: пройти
1: такі,
2: далі.
1: Щоб такий, типу, рахунок і лишався.
2: Типу,
1: да.
2: Але все ж таки Арсенал мінімально, але переміг з рахунком 1-0, вони перші півфіналісти, другого півфіналіста. Ми дізнаємось сьогодні. Сьогодні Баварія ПСЖ, там було Рубилово 5-4, можливо, і сьогодні буде щось таке.
1: На кого ти як букмекер ставиш?
2: Я на ПСЖ.
1: І я чомусь на ПСЖ. Хоча мені не подобається ПСЖ.
2: По 10 гривнім поставив.
1: 9:30, ну що, тоді завтра почуємо, що? Завтра?
2: Завтра дізнаємося,
1: завтра
2: хто
1: дізнаємось,
2: буде в фіналі.
1: Хто буде в фіналі, да. А поки дізнаємося, яка буде погода.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
13: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
14: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
16: Не є лікарським засобом.
17: Крістал Пелес Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
19: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
18: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.
20: Фі!

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: цей світ вперед. Авторадіо.
1: От все ж таки дивна штука затори. Кожного, дивись, до чого веду. Кожного разу виїжджаєш на роботу в одне й те саме, в один і той самий час. Але вчора, наприклад, їхали, дорога вільна, сьогодні в той же час виїжджаєш, там все, блін, забито.
2: А післязавтра ще якийсь Макрон може приїхати і взагалі будеш 3 години на мосту стояти.
1: Слухай, але враховуючи те, що ми з тобою працюємо зранку, ось ці тягомотні стояння в заторах, вони виснажують ще більше, ніж сама робота.
2: Повністю
1: з тобою вистачає
2: погоджусь.
1: Повністю.
2: Та, просто. Нічого не робити, це більш виснажливо, коли ти і так втомлений, ну, наприклад, невиспаний. 100% і концентрація тане. В мене, але все ж таки,
1: ну,
2: в таких випадках,
1: так,
2: для таких випадків, у бардачку, зазначено в правах реклами, лежить павербанка, а це енергетичні пілюлі.
1: Ти краще поясни, чим вона краще за звичайний питний енергетик.
2: Ну, дивись, ми ж з тобою говоримо про великі затори.
1: Ну.
2: Напився ти літр рідини.
1: Ага, все, все, да? Все, питання.
2: А це, Дімочка, просто таблетки для розсмоктування з кофеїном і компонентами для підтримки зосередженості. І ще й без оцих солодких гойдалок.
1: Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Ця інформація пролунала на правах реклами.
3: Ранок на автоматі.
4: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо. Wow.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
6: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
7: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. У Кривому Розі здіймається дим після вибуху. Російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг за допомогою ударних дронів типу «Шахет». Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За попередніми даними, постраждалих немає. Варто нагадати, Україна запропонувала Росії перемир'я від сьогодні. Але, судячи із триваючих атак, воно не було прийнято. Втім, жодної офіційної заяви Кремль поки не зробив.
2: Про «Нафтогаз України».
1: Масована комбінована атака російської армії 5 травня завдала серйозних руйнувань об'єктам газовидобутку групи «Нафтогаз». Через це Україна змушена компенсувати втрати імпортом газу. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Курецький. За його словами, удари, зокрема балістичними ракетами, призвели до втрат газу та пошкодження інфраструктури. Він підкреслив, що з початку року Росія здійснила вже 107 масованих комбінованих атак на об'єкти групи «Нафтогаз», переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль.
2: Про озброєння.
1: Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні далекобійних боєприпасів та супутнього обладнання на суму понад 370 мільйонів доларів. Йдеться про JDM – це керовані авіабомби збільшеної дальності. Вага таких боєприпасів складає близько 1000 кілограмів. Після вибуху вони залишають вирву до 5 метрів глибиною. Саме ними американці били по Тегерану. Головним підрядником замовлення для України виступить компанія «Боїнг», розташована у Сент-Луісі, штат Міссурі.
2: Про врожай.
1: Різкі перепади температур та нічні приморозки у деяких областях України поставили під загрозу врожай абрикосів, вишень та персиків. Через холодну погоду у період масового цвітіння бджоли не вилітали на запилення, а нічне зниження температури до мінус 3 градусів Цельсія вночі подекуди пошкодило цвіт. Найбільші втрати наразі прогнозують для ранніх сортів плодових дерев. Водночас, щодо середніх та пізніх сортів, експерти досі зберігають обережний оптимізм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Чекай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: А от це я ще можу застати.
2: Давай.
1: Люди зможуть вирощувати нові зуби вже до 2030 року. Після 30-го вже не зможу.
2: Уяви собі, за 4 роки нарешті я тебе запрошу до себе на дачу.
1: Так.
2: І покажу. Тут в мене помідори, тут огірочки, тут зубки корінні. Тут різет.
1: В три рядочки. Ну, і якщо вже я їх вирощую, підемо, зробимо плотину, бо в нас бобри кудись поїхали на відпочинок, да?
2: 100%. Ну, поки ми ще з Дімою нікуди не поїхали зуби вирощувати, давайте останню годинку ранкового шоу «Ранок на автоматі» проведемо разом.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
4: ми хочемо підтримати вас.
3: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
4: Все, що потрібно,
3: зареєструватися на сайті
4: radioclub.ua
3: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
4: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Весняний форсаж
4: на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
4: менше втоми.
5: Весною наші робочі графіки шаленіють. Постійні стреси та перекуси на ходу б'ють по печінці, забираючи енергетичний ресурс. Твоєму організму час звільнитися від цього баласту.
3: Весняний форсаж
4: на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
4: менше втоми.
2: Реклама. Поверни системну енергію своєму організму. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Поважаєш себе? Обирай виключно оригінальний бетаргін.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: на дивані. Твій домашніх розваг.
1: Ну, ми не говорили, і зараз Діма напрягся про Євробачення. Ні, Діма, не про Євробачення. Тим більше, що про Євробачення зараз буде скоро дуже багато новин, бо до Євробачення лишився тиждень.
2: Ну, Лелека вже поїхала разом з делегацією.
1: Так, Котя красивий поїхав. Ми будемо говорити про Нетфлікс. Знаєш, я як такий...
2: В тебе там була цистла.
1: Ні, я просто, знаєш, такий душний колега, який може говорити тільки на дві теми. Потяги і дівчата. А я от бачу Netflix і Євробачення. Чому будемо говорити про Netflix? Тому що я знайшла класний рейтинг найкращих кримінальних драм на Netflix.
2: Ну, давай.
1: Ще й з великою кількістю екшену. Коротше, це класні такі історії, які можна вдома подивитися і збадьоритися, ніби в кінотеатр сходити.
2: Ну, давай.
1: Люцифер. Це серіал, шестисезонний, який знімався з 2016 по 2021 рік, що додає йому ще один плюс.
2: Мене можна подивитися. Дружина його обожнює.
1: Можна подивитися весь. Рейтинг IMDb в нього, ніфіга собі, 8. Так. Історія. Люцифер – Морнінгстар. Втомився від ролі володаря пекла. Він вирішує переїхати на землю і відкриває, що нічний клуб, логічно, так. Правильно, на СТО ж. Хоча деякі. Спочатку він живе задля власних задоволень, однак його життя змінюється після знайомства з детективом поліції, жінкою.
2: Так.
1: І вони починають працювати, розслідують вбивства. Коротше, це знову ж таки виправдано. Ну, оця історія, яка дуже популярна останнім часом в кіно, коли і поганий, насправді хороший.
2: Точно. Далі рухаємося і маємо серіальчик з рейтингом на IMDb 8.1. І це невеличкий серіал поки що.
1: Так, бо він, один сезончик.
2: Бо він, судячи з усього, продовжує зніматися.
1: Ну, дивись, там один сезон – це одна справа. Я дивилася цей серіал. Він класний. Да.
2: Має він назву «Відділ нерозкритих справ». Давайте швиденько синопсис. Карл був успішним детективом.
1: Я був успішним детективом, Карл!
2: Йому вдавалося розкривати усі справи, які потрапляли у його руки, та все це тривало до одного випадку. Внаслідок чергового розслідування один із напарників детектива отримує важкі травми, а інший помирає, ну і відповідно Карл відчуває себе винним, тому через декілька років вирішує повернутися до розслідування цієї справи, яка надає йому спокійно жити, спати, їсти.
1: А історія там про маньяка, щоб ви собі розуміли. Серіал «Лінкольн для адвоката»,
2: клас,
1: який почали знімати в 22-му році, рейтинг IMDb 7.8, наразі маємо 4 сезони, так. По 10 серій кожен. Знятий він за мотивами книг Майкла Коннелі. Історія розповідає про харизматичного адвоката на ім'я Мікі Голлер, який насправді більшість робочого часу проводить на задньому сидінні свого автомобіля, і ми бачимо з назву, що це Лінкольн. Та
2: Да.
1: Перший сезон, давайте за травочку, починається з того, що головний герой втрачає роботу після аварії, та адвокат не сидить на місці, береться за розслідування справи про вбивство. Йому допомагає його команда, його колишня дружина. А як в такому серіалі без колишньої дружини? І її новий обранець, і ще й його водій.
2: Дуже, до речі, прикольний її новий обранець. Закон Лідії Поет. 3 сезони вже вийшло, 18 серій всього, 7.5 рейтинг на IMDb.
1: Історичний.
2: Історичний. У 1883 році Лідія Поет стала першою та єдиною жінкою-юристом в Італії, адже тоді жінкам забороняли працювати в юридичній сфері.
1: Тільки рагатца працювали. Донни не працював.
2: Проте апеляційний суд у Турині позбавив Лідію права займатися адвокатською діяльністю. Головна героїня влаштовується на роботу в юридичну фірму свого брата і водночас готує апеляцію на скасування рішення суду. Драма. Все як не може бути.
1: Не костюмована, красива, коротше, класно все виглядає. Ну так, що от такі пропозиції в нас для вас є. Обирайте, дивіться, проводьте приємні вечори.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відомо наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Заголовки.
1: Традиційна рубрика «Заголовки» сьогодні середішна.
2: В мене про підлість людську. Просто про мерзенність людських характерів.
1: Давай, щось з твого вчорашнього, та, що ти там наробила?
2: Два жителя штата Вісконсин цілеспрямовано припливли заважати інтимному життю риб штату Мічиган. Вісконсинськими пиками своїми оце.
1: А я продовжу спортивну тему.
2: Давай.
1: 2 мільйони бразильців одночасно послали легенду Барселони.
2: Здобули. Так, університетська конференція з цензури не отримала дозволу на проведення, бо не пройшла цензуру. Найшла коса на камінь, так.
1: УПАР, тобто...
2: Південно-Африканській Республіці.
1: Поліціянта спустили з гелікоптера в річку, щоб зловити крокодила.
2: Йому короткий сердечок дістався.
1: Йо андерере.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Реклама лікарського засобу. Саме коріння може вишкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослідкуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Час показати, хто тут лев.
8: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
9: Будь королем на кожному кілометрі.
10: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: 27 травня київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Summit Ukraine. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
12: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
13: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
14: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
15: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: На землі. У воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
18: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
17: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
16: Соціальна реклама.
19: Партнер проєкту «Флего»
20: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
21: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
22: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
23: Рухають цей світ і закохують нас.
22: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
23: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
22: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
23: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
22: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
20: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
19: Гарні ніжки не ховай.
20: Ранок, кава, затор.
24: А хтось у цей момент
20: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
24: на Авторадіо.
20: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
24: відповідай,
20: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
24: Реєстрація на авторадіо.ua.
20: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Кузі, до побачення. Ні, до почутення, як ми маємо це казати?
2: О, до речі, до побачення кажуть в телеку.
1: Ну да, а ми маємо казати...
2: Почуємось завтра.
1: Або так, слиш, ні, не слиш
2: так,
1: голова.
2: Не так, знов ж таки, і це неправильно.
1: А чого, як
2: так? Почуєте завтра.
1: А, бо ми ж не чуємо.
2: Ми ж не чуємо.
1: Так, ну, складна філологічна тема, будемо сперечатися до завтрашнього ранку, а о 7 годині винесемо вердикт, як ці 12 розгніваних чоловіків. Да. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Почуємо завтра, бережіть себе, будь ласка, гарної
2: па-па.
1: Вам середи.
2: Па-па.
0: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна отримала величезний 150-тонний трансформатор за майже 4,5 мільйони доларів від міжнародних партнерів. Таким чином, українська енергосистема поповнилася іще одним автотрансформатором, необхідним для відновлення пошкодженої інфраструктури. Голова правління «Укренерго» зазначив, що виготовлення трансформаторів такого типу є тривалим процесом. За його словами, підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася ще наприкінці зими, і накопичення запасів ремонтного обладнання залишається важливим завданням на тлі постійних атак на енергосистему.
2: Про пенсіонерів.
1: Цього місяця окремі категорії українських пенсіонерів можуть тимчасово не отримати свої виплати. У пенсійному фонді пояснили, що затримки пов'язані з необхідністю оновлення персональних даних та завершення процедур, без яких нарахування не можуть бути продовжені. Насамперед, пауза торкнеться тих, хто не пройшов обов'язкову ідентифікацію або не підтвердив актуальність своїх документів. Йдеться про пенсіонерів, у яких змінилися паспортні дані, місце проживання чи статус ВПО, але інформація не була оновлена у реєстрах.
2: Про ініціативи.
1: Європейська комісія офіційно оголосила конкурс на формування складу засновників нового альянсу дронів ЄС Україна. Метою нової структури є зміцнення безпеки та оборони обох сторін шляхом розвитку спільної екосистеми промисловості безпілотних систем. Ініціатива стала результатом звернення президента Урсули фон дер Ляєн, яка наголосила на необхідності заходів протидії зростаючим загрозам від безпілотників. Альянс підтримуватиме технології використання дронів та боротьби із ними, спираючись на дорожню карту оборонної готовності до 30-го року та план дій комісії щодо безпеки.
2: Про книги.
1: Ліна Костенко вперше за тривалий час представила нову поетичну збірку. Це подія, на яку чекали роками. Книга отримала назву «Вітер із Марса» і вже викликала значний інтерес читачів. До збірки увійшли нові вірші, написані у різні періоди від початку незалежності і до сьогоднішньої війни. Окрім того, у книзі є і раніше оприлюднені тексти. Варто зазначити, це перша нова поетична збірка авторки за довгий час. Після 11-го року, коли вийшли книги «Мадонна Перехресть» та «Річка Геракліта», з'являлися переважно перевидання та антології. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 5 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 832 актові записи про народження. Із них 440 хлопчиків та 392 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий

0: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
7: Не є лікарським засобом.
8: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
12: Ми починаємо.
11: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
16: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
13: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає Шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечерет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. Шахтар виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Про вибухи і пожежі у Сумах повідомляють місцеві пабліки. Попередньо два російські дрони вдарили по дитячому садочку та адміністративній будівлі. Зараз проводяться рятувальні роботи, усі необхідні служби проводять евакуацію людей, пишуть місцеві канали. Як наголошується, під завалами можуть бути люди. Чекаємо на уточнення від місцевої адміністрації. Нагадаю, Україна пропонувала встановити від сьогодні перемир'я. Однак ініціатива не була підтримана Кремлем. Атаки по Україні продовжуються відночі.
2: Про розвиток подій.
1: Через російські атаки є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомило «Укренерго». Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Сьогодні споживання електроенергії майже на 2,5% нижче за рівень попереднього дня. Причиною зниження споживання є ясна погода в усіх областях, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій. Водночас в «Укренерго» наголосили, що зберігається потреба в раціональному підході до споживання електрики.
2: Про мобілізацію.
1: СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК, який вимагав гроші із місцевого підприємця за непризов його працівників. Як встановило розслідування, посадовець налагодив механізм систематичного одержання хабарів від власника місцевої компанії. За хабар він обіцяв підприємцю не проводити мобілізаційні заходи стосовно його підлеглих працівників призовного віку. Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компанії, які мав забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК та правоохоронців, а також під час перетину блокпостів.
2: Про футбол.
1: Лондонський «Арсенал» здобув 41-шу перемогу в цьому сезоні у всіх турнірах та повторив історичний клубний рекорд. Команда мінімально перемогла «Атлетіку» у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. За сумою двох зустрічей англійський клуб виявився сильнішим 2-1 та пробився до фіналу. Таким чином «Арсенал» повторив клубний рекорд за кількістю виграних матчів протягом однієї кампанії. Раніше лондонці досягали позначки у 41 перемогу у сезоні 70-71 року. Тоді «Арсенал» оформив золотий дубль, ставши чемпіоном Англії та володарем Кубка країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітанням. 5 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 832 актові записи про народження. Із них 440 хлопчиків та 392 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство,

0: соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам – Мамалак приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або у минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і Мамалак разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 29 травня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
1: В Україні
5: 12 година.
6: Авторадіо. Why wait to say, at least I did in my

0: Реклама на Авторадіо.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Ти далекобійник і сотні кілометрів за кермом позаду. А ще стільки ж треба проїхати. Коли зупинитися немає часу, а сили вже на межі. Видихай!
3: Ми поруч!
2: З музикою та драйвом. У дорозі на кожному маршруті твоїх щоденних справ. Підзарядка
3: на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Зроби рестарт. Пауербанка – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмокчи і працюй на максимумі. Пауербанка.
5: Питай в аптеках та на заправках.
6: На ділянках

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан святкує!
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%.
3: Та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Міні-розмір «Мега-смак». Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
9: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Весна пішла. Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: добра.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
4: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
5: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
9: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
2: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
10: Соціальна реклама.
14: Партнер проєкту «Флего»
15: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
16: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
17: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
16: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
17: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
15: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
14: Гарні ніжки не ховай.
18: На Авторадіо щоранку.
19: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
18: Реєструйся на авторадіо.ua.
19: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
18: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
19: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія зірвала режим припинення вогню, констатував президент Володимир Зеленський. За його словами, зафіксовано понад 1800 порушень. Це обстріли, штурми, авіаудари та атаки дронами. Зокрема, у Сумах під завалами дитячого садка, куди влучили російські безпілотники, знайшли тіло жінки, охоронниці закладу. Дітей у дитсадку під час удару не було. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тим часом у Краматорську сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського удару дронами та авіабомбами у вівторок. Загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення. День жалоби сьогодні і в Запоріжжі. У місті також внаслідок російського удару багато людей загинуло.
2: Про податки.
1: Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує спрямовувати військовий збір безпосередньо на зарплати військових. Йдеться про проект змін до бюджетного кодексу, що можуть розглянути у парламенті вже 12 травня. Якщо його ухвалять, то з наступного року і ще кілька років після війни всі кошти від військового збору, це понад 200 мільярдів гривень щороку, підуть саме на грошове забезпечення військовослужбовців. У комітеті пояснюють, зараз ці кошти і так витрачають на оборону, але в майбутньому важливо закріпити це окремо, щоб гарантувати стабільні виплати нашим воїнам.
2: Про столицю.
1: У Києві на створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 мільярдів гривень, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, місто зараз терміново шукає додатково ще 3 мільярди гривень, щоб реалізувати проект. Зі свого боку, віце-прем'єр Олексій Кулеба наголосив, що Київ повільно готується до зими. Мовляв, темпи не відповідають рівню загроз. За його словами, держава виділила майже 4 мільярди гривень. Від столиці чекають конкретних дій, зокрема запуску резервного теплопостачання. Контроль виконання поставлених завдань визначили до 10 травня.
2: Про ініціативи.
1: У червні у Стокгольмі відкриють центр єдності для українців. Про це домовились під час зустрічі міністра соціальної політики України Дениса Улютіна із представниками уряду Швеції. У цьому центрі єдності українці зможуть отримувати інформацію про свої права, можливості працевлаштування, державні програми та умови повернення в Україну. Також під час зустрічі йшлося про підтримку наших співвітчизників у Швеції та можливі зміни їхнього статусу у майбутньому. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестиваль на «Артзавод Платформа». Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. «Светфестиваль». Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук. «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня. Гурт виступ на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арме.
1: Реклама.
2: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Реклама лікарського засобу. Самовування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
7: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
8: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: «Крістал Пелес» «Шахтар» тільки на Мегого! Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
11: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
12: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
15: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
14: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
13: Соціальна реклама.
16: Партнер проєкту «Флего»
17: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
18: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
19: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
18: Рухають цей світ і закохують нас.
19: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
18: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
19: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
18: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
19: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
17: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
16: Гарні ніжки не ховай.
20: Ранок, кава, затор.
21: А хтось у цей момент
20: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
16: на Авторадіо.
20: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
21: відповідай,
20: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
16: Реєстрація на авторадіо.ua.
20: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо.

0: іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: вперше.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Автор.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800
5: 33 2708. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні стартувала інформаційна кампанія про фінансові права військових та їхніх родин. Її запустили Мін'юст спільно з Національним банком. Йдеться про пояснення, як військові можуть передати близьким право керувати своїми фінансами через довіреність. Такий документ дає змогу іншій людині, наприклад, родичу, отримувати інформацію про рахунки, знімати кошти, оплачувати рахунки або підписувати документи від імені військового. Оформити довіреність можна у нотаріуса, через місцеву владу, командира частини або інші уповноважені установи, зазначили в Мін'юсті.
2: Про втрати.
1: Загальні втрати України від повномасштабної війни можуть перевищити 1 трильйон доларів. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Йдеться про сукупні збитки держави, бізнесу та звичайних громадян через російську агресію. Водночас Україна разом з партнерами працює над тим, щоб використати заморожені російські активи, а це близько 300 мільярдів доларів для компенсацій. Також триває створення міжнародної комісії, що займатиметься відшкодуванням збитків. До неї планують долучитись десятки країн, зазначила Ірина Мудра.
2: Про школу.
1: У Києві навчальний рік у школах завершується вже 29 травня. Саме цього дня пролунає останній дзвоник, повідомили в столичній міській державній адміністрації. У червні школи не закриваються повністю. Вони працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів, щоб допомогти надолужити пропущений матеріал. Для випускників 11 класів частину навчання організують індивідуально, аби вони могли краще підготуватись до вступу. Також у червні заплановані заняття з безпеки, тактичної медицини, цифрової грамотності, а ще психологічна підтримка, мовні клуби і творчі активності для дітей.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА. У Мюнхені на стадіоні Альянс-Арена зіграють Баварія та Парі Сен-Жермен, за який виступає українець Ілля Забарний. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Перша гра між командами видалась дуже результативною і завершилась перемогою ПСЖ 5-4. Тож інтрига в протистоянні зберігається. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зустрінеться із лондонським Арсеналом 30 травня в Будапешті. Букмекери невелику перевагу віддають Баварії, але після першого матчу шанс на фінал мають обидві команди. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту Бетаргін. Більше сили, менше втоми.
1: Ввечері вистачає сил на повечеряти і серіал? А хотілося б ще активно провести час з сім'єю чи друзями, покататися в парку на велосипедах, піти в басейн чи зал. Щоб весна була драйвовою, організм треба системно звільняти від накопиченої втоми та зайвого навантаження.
0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту Бетаргін. Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін – дієтична добавка. Не погоджуйся на заміну. Запитуй лише оригінальний Бетаргін.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
3: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
4: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Дорогою додому. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
12: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
13: Не є лікарським засобом.
14: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
15: Соціальна реклама.
18: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
19: Та які поради найважливіші для нових батьків?
18: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
19: на Авторадіо.
18: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
19: Деталі на radioclub.ua.
18: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
20: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Поки ти їдеш, хтось думає про тебе.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: До великої кредитної програми ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро приєднаються ще кілька країн. Про це повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, технічне оформлення угоди між Україною та Євросоюзом уже на фінальному етапі і рухається за графіком. Качка пояснив, що під час підготовки програми домовились, що до фінансування можуть долучитись додаткові країни, зокрема Велика Британія та інші партнери. Очікується, що після завершення усіх процедур міжнародна фінансова підтримка для України може бути розширена.
2: Про залізницю.
1: Укрзалізниця розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні, аби захистити працівників під час російських обстрілів. Їх розміщують біля важливих об'єктів і на станціях, де немає сховищ. У компанії кажуть, такі укриття вже рятують життя. Зокрема, на Харківщині провідниця встигла сховатись під час атаки, її вагон знищив дрон. В Укрзалізниці також додали, що від початку року російські терористи здійснили майже 1000 атак на залізничну інфраструктуру України.
2: Про журналістів.
1: Процедуру захисту українських журналістів ініціював голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Йдеться про Дмитра Гордона, Яніну Соколову, Наталку Мосийчук та Владислава Балінського. Росія намагається оголосити їх у міжнародний розшук. За словами Юрчишина, вже були випадки, коли таких людей вдавалося зняти з розшуку. Щоб обійти правила, Росія додає до звинувачень статті про тероризм. Але поки це не дає їй потрібного результату. Водночас депутат попереджує, є ризик затримань в країнах, що співпрацюють з Росією. Тому журналістам, проти яких у Росії винесені вироки, варто обов'язково перевіряти рекомендації МЗС перед поїздками за кордон.
2: Про таксі.
1: У Європі вперше запрацювало комерційне безпілотне таксі. Сервіс запустили у столиці Хорватії – Загребі. Стартап пропонує поїздки на електрокарах без водія за фіксованою ціною – менше 2 євро. Наразі в автопарку 10 машин, а замовити поїздку можна через мобільний застосунок. Попри високий рівень автоматизації, у салоні все ще перебуває оператор безпеки. Сервіс працює в межах міста, включно з аеропортом. У майбутньому його планують інтегрувати з популярними платформами та розширити на інші країни Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16 година, це означає, що в студії з'являємось ми. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Друзі, всім добрий вечір.
2: Добрий вечір всім. А, Сань, згадай, чи любив ти, коли ходив в школу, робити домашнє завдання?
1: Та що, є люди, які любили?
2: Не знаю.
1: Ну, давай так, окей, любили.
2: Дивись, яке, так?
1: Їх там будь-яке. Якщо от зараз така погода, коли на вулиці плюс 26, яке б домашнє завдання не було, якщо ти не ботанік, то ти його не любив робити. Бо на вулиці скейт, м'яч, футбол, дівчата, хлопці, двіж, тусе моє, телефонів не було. Ми жили на вулиці весь час.
2: Були палки і були кущі, була кропива,
1: так?
2: Але в будь-якому випадку батьки, вони доволі серйозно ставляться до виконання дітьми їхніх домашніх обов'язків, зокрема, і до навчання, і до виконання домашньої роботи. Сьогодні Всесвітній день без домашніх завдань. Тому дайте сьогодні відпочинок вашим дітям, хоча б сьогодні. День піхоти Збройних сил України. Наша пошана, наша подяка тим, хто ставить крапку в наступі. Це піхота. Сьогодні, до речі, біля Арки Свободи Українського народу в Києві. Ну, так, зрозумів, так?
1: Так.
2: Значить, з'явилася інсталяція саме з такою назвою. Останню крапку ставить піхота до Дня піхоти Збройних сил України. Ця конструкція має форму стовпа, складається з уламків російської техніки, зброї, які були знищені українськими захисниками. І на оцій конструкції лежить саме фінальний елемент. Головна зброя піхотинця, саперна лопатка.
1: О, так. Ну що, друзі, вітаємо. Вітаємо. Низький уклін піхотинцям, тому що так, дрони дронами, але там нема українського солдата, немає української землі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Якою б не була погода на твоїх маршрутах, тримати форму за кермом – це турбота про свою безпеку. Ми поруч!
6: Твоя хвиля впевненості у дорозі –
5: тут. З музикою і драйвом на кожному маршруті твоїх щоденних справ. Підзарядка
6: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
6: Реклама.
7: Коли немає часу навіть на ковток води, «Павербанка» вже працює! Пігулка для розсмоктування з кофеїном, таурином і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів та незручної банки газованої рідини за кермом. Просто розсмоктав і поїхали далі. «Павербанка» – енергія, яка завжди з тобою. «Павербанка».
6: Питай в аптеках та на заправках.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Значить, заголовок, друзі, на затравочку: Тесла відкликає усі базові кібертрак через ризик від падіння колес. Так, зараз всі власники в Україні кібертраку напряглися. Ну, їх не так багато, насправді. Я подивився на автори, я там щось близько 15.
2: Але все одно неприємно.
1: Але знайшов її базові версії. Значить, суть проблеми знято з виробництва бюджетного електричного пікапа кібертрак RVD після виявлення дефекту, через який колеса можуть відпасти просто під час руху.
2: Як погані комедії.
1: Ну, так, це те, чого найменше хочеться, коли ти їдеш, особливо в такому автомобілі. Тесла дослідила, що поштовхи від дороги, бічні навантаження під час проходження поворотів можуть спричиняти тріщини навколо отворів для шпильок у гальмівних дисках. І якщо це станеться, вся колісна шпилька може просто відлетіти, відокремитися від маточини. Її компанія поки що не отримувала повідомлень про аварії або травми, пов'язані з цією проблемою, але вирішила перестрахуватися. Я тут погуглив, насправді це базова RVD-шка, яка була випущена всього в 173 версіях. Ну, типу 173 автомобіля протягом 5 місяців вони випустили. Попиту не було, тому що майже нічого не було в цьому автомобілі. Єдина штука – це ось ці 18-дюймові стальні колеса, сталеві колеса. Саме от через, видно, от таке рішення вони і тріщать.
2: Але дуже прикольно, ти випускаєш на ринок пікап, важкий пікап, який має, ти кажеш, він може возити просто такі маси, а потім кажуть: а, ну є нюанс, ми тут дослідили, зрештою, можете їхати, а ось колеса відпадуть.
1: А мені цікаво інше, от якби все ж таки була в Україні така моделька, її треба було б в Штати назад відправляти?
2: Ну, по суті, так.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Yeah.

0: кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Міні-розмір – мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, у нас, друзі, перші температурні рекорди цієї весни після квітня, який хочеться забути зі снігом, із мінусовими температурами. Плюс 30 зафіксували.
2: Вже було?
1: Вже зафіксували, причому на метеостанції Чорнобиль в Київській області.
2: Ого.
1: Можна тепер стверджувати, що Україна серед найтепліших країн Європи станом на сьогоднішній день.
2: Ну, я бачив якусь таку мапу оцього циклона тепла, який рухається якраз в напрямку Європи через Україну. І в Україні от найчервоніше, це найбільша температура, яка зараз є по Європі. Ми якраз її собі, бачите, ми якось вихоплюємо все в найбільшому рівні. Холод, будь ласка, спеку. Будь ласка, нам оце ваші європейська зима
1: посередині
2: нам воно не підходить. Так
1: ми любимо або не погарячіше, або похолодніше. Причому синоптики говорять, що вже на вихідних атмосферні фронти принесуть зниження температури. Зможемо видихнути, нарешті походити в легеньких курточках,
2: вітровочках.
1: Не сильно. Ну, дивись, травень – це дощі, травень – це грози. В будь-якому випадку температура знижуватиметься. Я от зараз вже зловив своїм обличчям декілька хрущів, які починають зараз свої перші пробні польоти. Я так розумію, що...
2: Задача була така? Бач, хруща я точно обличчя підставлю.
1: Ні, я ж не вибираю. Це він летить по своїй заданій траєкторії. Але мені відразу пригадується садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть.
2: Так, трошки поезії в ефірі вечірнього драйву. Друзі, давайте так, більш детально про погоди, просто зараз, а потім ми повернемося.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Час показати, хто тут лев.
8: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
9: Будь королем на кожному кілометрі.
8: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
2: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
13: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
12: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
11: Соціальна реклама.
14: На Авторадіо щоранку.
15: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
14: Реєструйся на авторадіо.ua.
15: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
14: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
15: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
14: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
18: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
17: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
18: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
14: гарні ніжки не ховай.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт. Другий день всі футбольні фанати будуть дивитися Лігу чемпіонів, тому що сьогодні ми дізнаємось, хто стане другим учасником фіналу. Але перед цим поговоримо все ж таки про матч вчорашній. Вчора Арсенал приймав у себе в Лондоні Атлетіка. І все закінчилось досить просто, не супер результативно, 1-0, перемога Арсенала, Букайо Сака в кінці першого тайму забиває гол, і все. Більше Атлетіка нічого не змогли зробити, і ми тепер розуміємо, що в фіналі, як мінімум, вже є команда з Англії.
3: І це на плюс нам. Шахтарю. Якщо говорити про українські клуби в Єврокубках, тому що гірники можуть таким чином отримати пряму путівку в Лігу чемпіонів цього тижня. Ну, власне, зараз шанси Шахтаря на участь в Лізі чемпіонів наступного року оцінюються близько 99%, але якщо зірки стануть так, як треба, власне, є 4 зірочки, і одна з них склалася вчора. Атлетіко програв.
2: Отже, ну і матчі, які точно треба дивитися. Баварія Мюнхен приймає у себе парижан, ПСЖ. І ми розуміємо, що перший матч Парі Сен-Жермен виграв з рахунком 5-4. Тому Баварія буде просто, ну, на максимум вдома у себе використовувати все, що тільки можливо, фанатів, підтримку Німеччини, щоб виграти у парижан.
3: Бачив відео котика Нострадамуса, який із двох тарілочок із кормом обрав корм, на якому було написано ПСЖ. Не знаю, чи це хоч раз працювало, чи ні.
2: Ну, це друзі, якби 50 на 50.
3: Так, в будь-якому випадку, другий матч, відповідь сьогодні ввечері о 22:00.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ви.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу.
2: Про ініціативи.
1: Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проект уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня.
2: Про моря.
1: Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук.
2: Протестування.
1: Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: дома.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ніби речі, які складно поєднати, і вечір, коли ти потихеньку вже втомлюєшся, коли ти відпускаєш ось цю всю робочу атмосферу і сам думками вже у відпочинку, тобто ти так уповільнюєшся, тут раз і драйв, і ми пропонуємо. Ну, друзі, це такий останній ривочок у напрямку дому.
2: Ну, слухай, драйв теж може бути контрольований. От у нас контрольований драйв. Вечірній контрольований драйв. Я Олександр Попов, Максим Зборовський,
1: всім
2: разом
1: привіт.
2: З вами. Всім ще раз добрий вечір. Продовжуємо бути разом з вами. Не забувайте залітати на сайт Авторадіо України. Там купа в нас приємних розіграшів. Якраз це трошки згодом вони будуть. А в мене плюс ще одна фобія, як то кажуть, додалася. Хоча вона як-то декілька разів вже додавалася і все активніше розвивається.
1: І це не хрущі.
2: Пам'ятаєш, в ковід, коли ковід тільки стартував, були історії з лайнерами круїзними, які умовно...
1: Один був відомий лайнер Diamond Princess, там більше 3000 пасажирів, і це не рахуючи ще й обслуговуючий персонал, а він там величенький, повір мені, я знаю, тому що я колись планував працювати на круїзному лайнері, там у мене був навіть паспорт моряка.
2: Тепер подібна історія, спалах хантавірусу, що то таке, ми не знаємо, зафіксували на борту круїзного лайнера MV Гондіус в Атлантичному океані. У наслідок хвороби вже померли люди. Наразі судно стоїть просто на якорі. Я от думаю, ну насправді там 170 пасажирів, 71 член екіпажу. Хвороба якраз, яка поширена в Аргентині, а вони з Аргентини і рухалися. Я думаю, ну це ж прям максимально завжди небезпечна історія, ці круїзні лайнери, бо ви в закритому просторі.
1: Хтось і вас один... ніхто не приймає. Ну, тобто,
2: Хтось один чхнув, і все.
1: Якір кинули, і все. Як з тим під час ковіду.
2: Хворійте ж... там у себе.
1: Не випускали пасажирів.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо. Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
4: Весняні пікніки та ситні вихідні – це чудово для настрою, але важко для організму. Коли печінка перевантажена, ти відчуваєш постійну втому замість бадьорості. Допоможи своєму фільтру впоратися з навантаженням. Нехай весна стане сезоном оновлення та легкості.
0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
3: Реклама. Допоможи собі відновитися результативно. Бетаргін – дієтична добавка. Не погоджуйся на альтернативу. Обирай оригінал. Бетаргін.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ой, а тут дуже цікава статистика під'їхала. Скільки імпортованих автомобілів мають скручений пробіг та були у ДТП? Порахували. Причому порахували навіть по країнам, в яких скручують.
2: О, цікаво, цікаво. Звідки? Який відсоток? Звідки?
1: Значить, поїхали. Просто якщо загалом говорити про імпорт, то переважає вживані, звичайно, автомобілі. Треба розуміти, що найбільша частка імпорту – це Сполучені Штати, Німеччина, Польща, Франція, Чехія. Отак вони між собою розділилися. А якщо говорити про авто з пошкодженнями,
2: то тут
1: Штати 90% практично забирають. Все собі везуть. Але скручений пробіг. І тут неочікувано. Хоча, якщо задуматися, куди виїхали майстри, під час війни, так би мовити.
2: Значить, так, щоб дуже далеко виїхали, вони не виїжджали.
1: Не виїжджали. Во-во-во, Польща. Найбільше таких скручених автомобілів, випадків зафіксовано серед автомобілів з Польщі. 13,2% тачок скручених. Далі Чехія 11,2%, Франція 9,8%. Штати, насправді, небагато. 6,2%. І найменше там от в цій п'ятірці Німеччина. 6% із 100 автомобілів, що вони підскрутили.
2: Це вже там відбувається, так?
1: Я розумію,
2: в польських гаражах, французьких гаражах
1: і сюди вже приїхали, так би мовити.
2: Ну, отака, от, все нормально, ніхто нічого не крутив. Я так розумію, це на ціну впливає.
1: Звичайно, це в першу чергу впливає саме на ціну, тому що
2: А для нас високий пробіг – це менше мита.
1: Для нас високий пробіг я не буду купувати, бо вже мільйон накатала. А вони підскрутили, примарафетили і давай втридорога продавати. А вона вже там бачила не одного хазяїна, як то кажуть.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйте на сайті «Мастершоп» або у філіях «Мастер-сервіс».
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
7: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.UA.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Головна навколофутбольна новина сьогоднішнього дня, яка безпосередньо стосується українського футболу, це очікуване офіційне оголошення УАФ імені нового головного тренера збірної України.
2: Ох, скільки навколо вже чуток народжується, але ми ж знаємо, що головна інтрига пішла від коментатора, від Вацка.
1: Так, ну і тут ми маємо відразу назвати прізвища тих, від кого відмовився президент Української асоціації футболу. Андрій Шевченко, він відмовився від Пауло Фонсеки, тому що не потягнемо, просто фінансово не потягнемо. Кандидатами альтернативними розглядалися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич і італійський фахівець Андреа Мальдера.
2: Я так розумію, що точно Мирон Маркевич мінус. І все рухається в сторону італійця.
1: Так, багато чуток, що він прибув вже до Києва для того, щоб остаточно узгодити останні нюанси свого контракту. І, ну, очевидь, питання вирішено.
2: Ну, подивимося, чекаємо тоді офіційного оголошення. Я хочу трошки пожалітися, бо, Макс, пам'ятаєш, як студентами ми могли не спати прям до ранку.
1: Після того, як цілий день футбол проганяли. Пам'ятаю, організм тепер теж, до речі, пам'ятає.
2: Пам'ятає, але просто зараз та потрібна підтримка нам.
1: От я, до речі, на правах реклами скажу, що деякі люди в такі моменти обирають Бетергін.
2: Важливо обирати відповідально, бо йдеш так за Бетервіном, перевіреним в аптеку, але замість нього тобі радять якийсь замінник і все, погодився, але дарма. Наступного разу вирішив без цих експериментів, беріть дешеве аналог.
1: Ой, це точно, побережи себе, Сань.
2: Отже, Бетергін – дієтична добавка, коли важливий, впевнений вибір. Інформація прозвучала на правах реклами. Друзі, вечірній драйв з вами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Набираємо швидкість і їдемо далі, бо сьогодні ще багато подарунків.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.
7: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
10: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
11: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
12: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
14: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
15: Світ TV Originals представляє.
16: Це впізнай брехню.
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
15: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
17: Сили на нулі.
18: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
19: Не є лікарським засобом. Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
20: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
21: Ваші дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
22: Соціальна реклама.
23: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
22: Соціальна реклама.
24: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
25: ми хочемо підтримати вас.
24: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
25: Все, що потрібно,
24: зареєструватися на сайті
25: radioclub.ua
24: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
25: Деталі на radioclub.ua.
24: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
26: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
27: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
28: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, здавалось би, весна тільки розпочалася.
2: Весна йде, красу несе.
1: Ну, знаєш так, вона була, потім її не було, тут знову вона вирішила повернутися. Але електросамокати набирають оберти. І, чесно, мені враження іноді таке, що люди просто забули, як треба ними користуватися і де краще їм їздити.
2: Ну, а у нас десь в ПДР це прописано?
1: От тут теж є питаннячка, звісно.
2: Десь цьому вчать. Ну, от давай ми згадаємо просто такий коротенький, невеличкий тест. Хто є учасником дорожнього руху в Україні?
1: Всі, хто рухається дорогою, загальною користування.
2: Можеш перелічити їх? Згадаєш? Ну, водії, мотоциклісти, пішоходи, пасажири.
1: Велосипедисти
2: і погоничі тварин у живого транспорту.
1: Так.
2: Та? Самокатчики тут є, електроскутери тут є.
1: І моноколес там немає.
2: І моноколес немає. Але от зараз дискусія про боротьбу за безпеку пішоходів, вона вже виходить на новий рівень. Угу. І зараз пропонуються депутатами, парламентарями, зокрема, узгодити все ж таки рух електросамокатів моноколес на тротуарах. Тобто, таким чином хочуть...
1: перемістити їх на тротуар.
2: Ні, не на тротуар, а згідно тому законопроекту, який я читав, 3023, перемістити їх на велосипеді. Велосипедні доріжки, або ж на крайню праву смугу.
1: Так, але там якось прописане використання шоломів, ну там безпечні відстані, тому що без шоломів літають.
2: Тут буде тільки зона із значком, з маркуванням, дорожнім, новим дорожнім знаком, рух електросамокатів заборонено.
1: Ну, подивимось, тому що це така дуже небезпечна історія, і для, знаєш, і для велосипедистів іноді просто небезпечно рухатися цією смугою вело, а тут ще й самокати будуть.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону Проспер. Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає Шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечерет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. Шахтар виходить вперед. Подача, удар, ближній кут Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: На валютному ринку України долар дешевше, а євро навпаки помітно зростає. На 7 травня Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,85. Це мінус 12 копійок за добу. Євро піднявся до 51 гривні 61 копійки. На ринку зараз підвищений попит на валюту. Він перевищує пропозицію приблизно на 10-15%. Але фінансисти кажуть, це не критично і дефіциту немає, ситуація контрольована. На курс впливають коливання світових цін на пальне та загальна нестабільність на зовнішніх ринках. НБУ за потреби може згладжувати коливання за рахунок валютних інтервенцій.
1: Про заяви.
0: Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Каже, Україна має документи, що підтверджують плани Росії на тимчасово окупованих територіях Півдня. Зокрема, щодо розвідки, видобутку та вивезення корисних копалин з 18 родовищ. Також Зеленський повідомив про зростання втрат Росії від наших далекобійних ударів і економічний тиск на російські регіони. А ще, за словами президента, Росія посилює ППО навколо Москви, перекидаючи комплекси з регіонів, що може створювати нові можливості для українських ударів.
1: Про журналістів.
0: Процедуру захисту українських журналістів ініціював голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Йдеться про Дмитра Гордона, Яніну Соколову, Наталку Мосейчук та Владислава Белінського. Росія намагається оголосити їх у міжнародний розшук. За словами Юрчишина, вже були випадки, коли таких людей вдавалося зняти з розшуку. Щоб обійти правила, Росія додає до звинувачень статті про тероризм. Але поки це не дає їй потрібного результату. Водночас депутат попереджає, є ризик затримань в країнах, що співпрацюють з Росією. Тому журналістам, проти яких в Росії винесені вироки, варто обов'язково перевіряти рекомендації МЗС перед поїздками за кордон.
1: Про ініціативи.
0: Єврокомісія представила новий соціальний пакет для боротьби з бідністю в ЄС до 2050-го. Він передбачає посилення захисту людей з інвалідністю, зменшення дитячої бідності та розв'язання проблеми доступного житла. За оцінками Єврокомісії, бідність зачіпає кожного п'ятого громадянина, а кожна четверта дитина перебуває в зоні ризику. Ця ініціатива покликана посилити соціальний захист і зменшити нерівність в країнах Євросоюзу. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вечірній драйв, друзі, триває. Максим Зборовський біля мікрофону, і ми в екваторі цього робочого тижня. Хочу, щоб цей вечір у вас був максимально хорошим, максимально комфортним. Звісно, ну що я можу для цього зробити? Розповісти вам якісь позитивні новини. Наприклад, з Мальти надходять новини, де вирішили піти на радикальні кроки в боротьбі із заторами, запропонувавши громадянам фінансову компенсацію за добровільну відмову від водійського посвідчення. Йдеться на хвилиночку виплату у розмірі 25 тисяч євро тим, хто погодиться остаточно припинити керування автомобілем і перейти на альтернативні види транспорту. Тобто там на автобуси, велосипеди і, ну, загалом громадський транспорт. Влада хоче скоротити кількість водіїв, так як таких, через перевантаження доріг. Значить, за умовами програми, людина, яка погоджується здати водійське право, повинна повністю відмовитися від керування автомобілем в майбутньому. Їй пропонують громадський транспорт, таксі, сервіси перевезень на кшталт там тих же Bolt і Cabs, які широко представлені в країні. Але вже почали критикувати цю програму, тому що цією програмою вже почали користатися ті, хто і так раніше фактично не користувався власним автомобілем. Тобто вони були без автомобіля, користувалися громадським транспортом і вирішили таким чином на такій урядовій ініціативі трошечки підзаробити. До речі, за останні місяці понад 100 молодих водіїв відмовилися від посвідчення, погодившись на виплату. Але за той самий період в країні з'явилось близько 7 тисяч нових водіїв. Ну, я думаю, там зроблять висновки із цього. Ми ж рухаємося далі. Попереду в цій годині міста місяць непосидючість.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Сутінки. Найпідступніший час на дорозі. Очі швидко втомлюються, а реакція падає. Залишайся в тонусі.
4: Ми поруч.
3: Вмикай фари та Авторадіо, бо тут починається твоя підзарядка. З музикою та драйвом на кожному кілометрі, щоб ти впевнено рухався вперед. Підзарядка
4: на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
4: Реклама.
5: Зроби рестарт. «Пауербанка» – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмокчи і працюй на максимумі. «Пауербанка».
4: Питай в аптеках та на заправках. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, поки ми з вами обговорювали останні тижні ціни на бензин, або ж просто дивилися на те, які двигуни надійніші, в одній із північних країн Європи епоха ДВЗ офіційно стала частиною історії. Мова про Норвегію, друзі, яка в 26-му році перетворилася на справжню меку електрокарів. Як не дивно, та це не Китай. Абсолютним королем норвезьких доріг залишається Tesla Model Y, оновлена Model 3. Ці дві машинки окупували перші два місця рейтингу найпопулярніших автомобілів в Норвегії. Звісно, такий електричний рай виник не за одну ніч, тому що норвежці десятиліттями будували мережі зарядок, вони розроблювали інфраструктуру, вони засипали водіїв урядовими пільгами від скасування ПДВ до копійчаних буквально тарифів на проїзд. І тепер вони головна, можна сказати, лабораторія світу, де ми можемо бачити наше майбутнє вже сьогодні. Ну і, звісно, Китай теж доклав до цього руку, враховуючи їхній розвиток взагалі електричних автомобілів. Що думаєте, шановні водії, як гадаєте, скільки років нам знадобиться, щоб, бодай, наблизитися до такої електричної статистики? Чи готові вже присідати на чистий струм, чи все ж таки звук двигуна під капотом – це для нас святе?
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього!
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйте на сайті «Мастершоп» або у філіях «Мастер-сервіс».
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
8: Hesburger!
9: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
10: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
9: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
11: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
12: Експрес-таксі.
11: Оплата карткою прямо у машині.
12: Експрес-таксі.
11: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
12: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Я думаю, друзі, ви здогадувалися, так чи інакше, що за статистикою більшість жінок часто поєднують одразу декілька ролей. Керівниця, мама, організаторка попиту, а ще й виступає щодня особистим психологом для всіх навколо. Якщо це офіс, друзі, вашої дружини чи колеги, країна має про неї почути. Реєструйте своїх багатозадачних жінок на сайті Авторадіо.ua в проєкті «Міс і місіс непосидючість». Із 6 квітня по буднях, власне, як і сьогодні, о 18:40 в нашому вечірньому шоу ми будемо телефонувати тим, кого ви зареєстрували, щоби подарувати круті набори для краси і здоров'я. А у фіналі 9 червня неймовірний відпочинок у спа-готелі «Немо». Адже тепер після навіть активного дня ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. І особливо в таку теплу погоду, як в сьогоднішній день, 6 травня, до речі, 6 температурних рекордів за один день було встановлено напередодні в країні. Аномальне тепло, яке принесло нам температурні показники, як я розповідав на початку сьогоднішнього вечірнього драйву на метеостанції Чорнобиль, тут на Київщині, 30 градусів тепла. В Івано-Франківську найспекотніше було, до речі, 32 градуси за Цельсієм. Також рекорди оновили Вінниця, Чернівці, Рівне, Тернопіль і Львів. Детальніше про погоду далі на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме коня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування познайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з
6: лікарем. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Час показати, хто тут лев.
14: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
15: Будь королем на кожному кілометрі.
14: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
17: Ми починаємо
18: дизель-шоу
16: з 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
2: Реклама на Авторадіо.
19: Соціальна реклама.
12: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
19: Соціальна реклама.
6: Ранок, кава, затор.
5: А хтось у цей момент
6: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
5: на Авторадіо.
6: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
5: відповідай,
6: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
5: Реєстрація на авторадіо.ua.
6: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місіс непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, все вірно. О 16:40 ми даруємо подарунки всім тим, хто зареєструє своїх коханих, своїх колег, своїх тендітних подружок, мам, донечок або ж сестричок в нашій акції «Міста місіс непосидючість». Все для того, щоб опинитися не просто у прямому ефірі, а мати можливість потрапити на неймовірний відпочинок у спа-готель «Немо». Цей розіграш відбудеться вже 9 червня, і ми з нашим партнером проєкту «Флего» даруємо цей відпочинок головному переможцю цієї акції, яка триває, до речі, із 6 квітня. Ви заходите на сайт «Авторадіо.UA», бачите там великий банер, реєструєте учасницю, головне учасницю. Ну, а наш рандомайзер обирає одного переможця, якому ми телефонуємо у прямому ефірі і обдаровуємо подаруночками. Власне, так це виглядає, і таким чином це буде тривати аж до 9 червня. На сьогодні я хочу всім подякувати за увагу. Вечірній драйв каже всім до завтра.
1: «Міста місіс непосидючість»
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA. Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки. Не ховай. Реклама.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
6: Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки хочеться показати.
7: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Реклама.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо» практично з центру поля. Відзначається Матвій Пономаренко Різнику, вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
7: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
8: Тут гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії.

0: енергетичних підприємствах, насамперед в «Енергоатомі». Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету.
1: Про резонанс.
0: Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирали зберігати їх, поки не завершиться слідство.
1: Про армію.
0: У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал «Відріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер! Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Я

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
8: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
9: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: «Крістал Пелес» «Шахтар» тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
12: Соціальна реклама.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
15: Та які поради найважливіші для нових батьків?
14: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
15: на Авторадіо.
14: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Реклама.
19: Авторадіо.
0: Авторадіо. Ти рух.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечеря перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, Вадим Колесников, все правильно, на Авторадіо, а окрім нього я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Про що говорять і не говорять чоловіки? Традиційно розбираємось в тонкощах психології чоловіків і жінок.
3: В понеділок ми говоримо про це у прямому ефірі, в середу і суботу про що говорять і не говорять чоловіки. В повторі сьогодні ми будемо говорити на гостро-соціальну тему, яка, ну, можна навіть сказати, що це психологія сучасності, хоча Вадим тут внесе свої корективи по ходу. Хто має за кого платити? Ну, бо буквально питання звучить наступним чином. Далі ми будемо розвивати цю тему. Чи має чоловік, сучасний чоловік, платити за сучасну жінку? Якщо так, то коли? Якщо ні, то чому?
4: Друзі, ми розбираємося в тонкощах психології та в товстощах психології. Тобто ті, хто товсті, так само лишаєтеся з нами. Не лише тонкі. А якщо ми кажемо з вами про сучасність, то так само могли б сказати, чи має чоловік платити за чоловіка, чи жінка має платити за жінку, що я маю на увазі, що зрештою ми всі знаємо, що платити доведеться.
2: Так, чи інакше. Точно. Ну, ми розуміємо, що давайте, окей, якщо в контексті, то сучасність змінилася, і все більше ми чуємо фраз на кшталт...
3: Рівноправ'я.
2: Рівноправ'я, але, ну, це дуже... Тут, ти розумієш, коли ти кажеш рівноправ'я, ми маємо...

0: Ми, типу, ніби принижуємо чиїсь права. Угу. А не хочеться принижувати права, хочеться, щоб все ж таки якось воно...
1: Вони були рівними.
0: Толерантніше воно було.
1: Ми все одно будемо говорити про це. Так.
2: Друзі, ми з вами кажемо не про толерантність, а про то, хто за кого і за що платить, сплачує. По-перше, я вам хочу сказати, що платити – то звичка. І це зовсім очевидно на прикладі магазину, коли ми приходимо в магазин, супермаркет, і беремо те, що ми беремо, молоко, хліб, м'ясо, макарончики та решту. Потім ми очима шукаємо, що? Касу. І навіть якщо вам скажуть сьогодні безкоштовно, ми здивуємося і будемо шукати, куди покласти гроші. Бо ми звикли платити. Платити – то є звичка. І якщо ми починаємо сперечатися, чи варто платити, скажімо, за кохану чи за дівчину на першому побаченні і таке решта, то, по-перше, потрібно сказати, чи є в нас звичка платити на першому побаченні. Я б отак би казав.
0: Ну, я не знаю, мені здається, що звичка, вона виробляється за рахунок повторів, а перше побачення, хочеться, щоб їх не було дуже багато, бо...
1: І щоб воно пройшло.
0: Пройшло добре.
2: А ви старовір,
0: Ми ж говоримо про виховання часто, і я там можу сказати, ну, я вихован батьком, що я завжди перше, друге побачення, життя, я плачу, неважливо.
2: Так, звичайно, ми платимо і щось отримуємо, що навзаєм.
0: Не завжди.
2: Ну, то дивіться, щоб ви не зіткнулися з шахраями. Угу. Бо шахраї заберуть ваші гроші.
1: Шахрайками.
2: Ну, що ж, ви кажете, що одне перше побачення. Як воно може бути єдине, якщо ми інколи зустрічаємося з шахраями?
1: Випливає, що ми ніби як щось інвестуємо, так?
2: Абсолютно точно. Ще раз, сплачувати – то є звичка. І якщо ми сплачуємо за звичкою, ми так само за звичкою хочемо щось отримувати, ну, для себе, навзаєм. Угу. Це перша історія. І, як правило, все ж таки, коли чоловіки зустрічаються з жінками для романтичного побачення, і хтось за когось сплачує, то другий чи друга щось пропонує навзаєм. Ну, наприклад, там красу, милість, турботу. Тобто ми щось плануємо отримати.
0: Просто сучасне людство, воно дуже полюбляє образитися. І часто там західне суспільство, воно починає впроваджувати історію на кшталт «Вибач, а ти не проти, щоб я там за тебе заплатив? Чи не зацепить це твої почуття?»
1: Ще до самого побачення, так?
0: Ну, ні, ну вже по факту, друзі, там побачилися.
2: Друзі, ну дивіться, по-перше, сплачувати – це звичка, а друга звичка – це домовлятися. І, звичайно, ми домовляємося про побачення, ми домовляємося про місце побачення, його формат. Ну, ми йдемо до ресторану, чи ми погуляємо в парку, чи ми там в зоопарк підемо, таке інше. Ми ж домовляємося. І так само, звичайно, ми можемо домовитися. І для того, для тих домовленостей є певні формули. Наприклад, дозволь, я тебе почастую, чи мені надасть задоволення тебе цим прогостити. Ох. Слів багато.
0: Добре, про наступні формули замить, друзі, трохи музики і повертаємось.
3: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Коли ми говоримо про фінанси в стосунках, ну там розділення 50 на 50, хто має платити
3: в романтичних.
2: Та ми розуміємо, що це все є суто особистісним і ґрунтується, як каже Вадим Колєсніков, на взаємній згоді і розумінні, та
3: на будь-якому домовленості випадку. І на звичці.
2: Та, але ж психологи в той же час вони говорять про домінацію, про те, що в загалом в усіх суспільствах в людському вимірі та на планеті Земля більшість, напевно, зараз мені прилетить за це, та?
4: Але давай.
2: Не буду казати більшість.
3: Робіть
2: жінки хочуть, щоб чоловік все ж таки домінував і брав на себе відповідальність. І тут чи не зводимо ми це все до традиційних стереотипів, які були нав'язані нам поколіннями, і ми продовжуємо це все тягнути в сьогодні.
3: Ви вже, любі мої дорослі хлопчики, і знаєте, що в дівчат є така гра. Це гра в те, що вони грають в те, що вони нас слухаються. Це лише гра така. Ніхто нікого не слухається. А все ж таки так, все збудовано на звичці, на домовленостях. Якщо хочете бути молодцом, то домовляйтеся про свої звички. Дивіться, вам же доводиться платити за друзів. З друзями ви йдете кудись, ви ж платите за друзів.
2: Коли в мене буває. Є таке бажання, але коли знову ж таки хтось потребує про це і говорить, але там забув гаманець.
3: Дивіться, в першу чергу на побаченні, коли в нас починається флірт, ми починаємо зближатися з дівчатами, ми ж проходимо ту стадію друзі. Ми, звичайно, не хочемо на ній залишатися надовго, бо ми знаємо таку фразу, ми ж просто друзі. Але ж ми проходимо ту фазу друзі, а за друзів ми вміємо сплачувати. Тобто ставтеся до дівчат на першому побаченні як до друзів. І вам не буде важко взагалі їх чимось почастувати. І ми сподіваємося, що дівчата так само до нас будуть ставитися як до друзів, а не як до банкоматів з поломаним пін-кодом. Це все?
2: Колишні можуть бути друзями?
3: Друзями можуть бути всі. Головне, щоб нам було з друзями комфортно. Бо формула дружби така – комфорт важливіший за конфлікт. Тобто зрозуміло, що ми з друзями не в усьому погоджуємося. І є теми, в яких ми з друзями конфліктуємо. Але нам з друзями так класно, що ті болючі теми ми підіймаємо абсолютно не завжди. Тому, якщо вам комфортно з вашою колишньою, будь ласка, товаришуйте з нею і навіть інколи частуйте її кавою.
2: Але дружині не кажіть.
3: Якщо, звичайно, це комфортно для вашої дружини.
4: Це, бачите, все скоро скочується до... Всім має бути комфортно, але важко домовитися про цей комфорт. І, не знаю, це звучить так, дуже просто. Типу, стався до своєї, дівчини на першому побаченні, до майбутньої дівчини, як до друга, і плати за нього, за неї. Дивіться. А якщо побачення пройшло не так, як ти хотів, погано пройшло?
3: Дивіться, по-перше, я хочу сказати, що психологи нам радять думати, що життя не таке просте, як нам здається, воно ще простіше. І навпаки, всі хвороби психологічні, хворобливі стани від ускладнень. По-друге, почніть із дружби. Якщо вам комфортно таки, просто, легко з людиною, як з другом, можливо, у вас є інший розвиток подій, додатковий. Якщо вам не комфортно, не легко, не просто з цією людиною, як з другом, про який розвиток ми кажемо?
4: А якщо ти хочеш заплатити, а вона не хоче, щоб ти платив.
3: Чудесно.
4: Вона каже 50 на 50.
3: Чудесно.
4: А я кажу, а я хочу за тебе заплатити.
3: Дивіться, вам навіть в такій єрунді вже з такою людиною нелегко.
2: Але цікаво.
3: Але цікаво.
2: Що цікаво, але цікаво.
3: Але цікаво, з того може зробити класну полеміку. Можливо, ця дівчина має такий полемічний характер. Тобто, ми ж роздивляємося людину в усіх її проявах. Ми чекаємо, що дівчина буде, знов таки, турботливою, ласковою, милою, класною, веселою. Але вона може бути бурхливою, полемічною. Вибирайте з цього набору те, що вам подобається, і вперед. І якщо дівчина не хоче, щоб ви за неї заплатили, ви можете питатися. Я тебе чимось лякаю, ти чогось боїшся? Ні, я самостійна, клас. Тоді давай по черзі. Один раз ти платиш, другий я.
2: Загалом, те все, предмет що ми обговорюємо, воно пов'язано із фінансовою спроможністю взагалом?
3: Ні.
2: Ні?
3: Ні, це не про гроші. Це про домовленість і, зрештою, про кохання.
4: Дякую, Вадиме.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
1: Авторадіо, твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
11: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
12: Рухають цей світ і закохують нас.
11: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
12: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
11: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
12: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
11: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
9: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо.
2: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна. Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Авторадіо!
7: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: В авто
0: час тече інакше.
1: Використай його
0: для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Ти рух.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Лікарським засобом.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо. Автор.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година. Авторадіо. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

Авторадіо. Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме DJ YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут. Значить, є робота,

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна. Весна. Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо.
1: В авто
0: час тече інакше.
1: Використай його
0: для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.